0: Ja sam
1: rada
0: ti te pohvalila. Wow, dobar bit, e.
1: Nora, pa da si našao toliko rimna nuška, to me je pa to, bravo.
0: Bene malo uška.
1: Ja.
0: Pravo mi beluška, jo!
1: Daj mi to budilko.
0: Tako je da si odata na telefon.
1: Bom!
2: Veš da.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.